bisa se ekunu ayire emma ebusua obi aho te sen ye jidi se onyankopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa ye gusua eweshi ememe nyina se ewurade emma mu awoda pa na ontum kwam no mama ho den sumi dia ye mu dia

ye ente wade me sinao ma adum emroso mame ma wadum emroso mame ma wadum emroso mame mama ma wadum emroso mame mama ma ewade ade papa biara ana mo biara metuo no ma wadum emroso mame mame ntumi nkomanim ewo yesu kristo nazareth ni tinimo enti wani ake kan semu a ye jina su ne ade abo mpae ye fade edi kan no efi ho ne asempa eti baako enti mu dunsia ene edunson ene ye fade e tosumienu no ewo korotofo nguma e tosumienu eti enkuno enti chemu a eye enwotwe ni nyina akasafa adomo ho Kuroto fonguma etosu mienu eti nwotwe Kuroto fonguma etosu mienu eti nkronjichemu enwotwe Kuroto fonguma etosu mienu eti nkronjichemu enwotwe se na onyankopon na unyankopon minsu minyankopon ye nyankopon no wotumima adumu nyina broso ema yen na sadumu no broso ma yen ya ama ye nya ye ho ade nyina mu ama no abroso second corinthians chapter 9 verse 8 john chapter 1 verse 16 and 17 said na ni mu ena ye nyina nya adom abo adom so emra no de ena mose so na ba ye na adomu ne nukrani die enam Yesu Kristo sune bai

ena ano pay semini me yire ye mama ni ye mama ma ye nana no ni yasifo ah ewurade se enye wani mu atomo a yesre wo yesu kristo di mu sa wo wutumi ma adom nyina broso ema yan ewo adie nyina mo ebade ma watom no emroso mama